So gradbeništvo so izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote v času vročinskih valov. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, so pojasnili. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Po oceni zavoda je v Sloveniji velik potencial za to tehnologijo. Pred nogometaši Celja je danes povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral Benjamin Verbič. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri, v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost prebivalci Kolumbije, ki jo je včeraj stresel potres z magnitudo 7,4 in terja vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Von der Leyenova pa je povedala, da je Evropska unija že aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. V zvezni državi Združenih držav Amerike, Južni Karolini, danes izbirajo republikanskega nadomestnega kandidata za novembrske kongresne volitve po smrti senatorja Lindseyja Grahama. Graham, podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je sicer nameraval kandidirati, a je julija umrl. Za njegovo nasledstvo se poteguje 10 kandidatov, med njimi njegova sestra Darlene Graham Nordom, ki jo podpira Trump. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Pri 4 tekmah sta edina neporažena kluba Celje in vodilni Maribor. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek, med katerimi izstopata Drava in Mura. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Zunanjega ministrstva so medtem sporočili, da se stališče vlade do vprašanja ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90% pokritje sonca. Ob tem oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Svetujejo, da sončni mrk opazujemo le s posebnimi certificiranimi očali. Na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, je zmagal Rus Ilija Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bosta lovila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Think Green with Radio SI.
1: Dolgotrajni vročinski valovi letošnjega poletja so močno segreli tudi morje. Temperatura slovenskega morja se je približala 30 stopinjam Celzija, kar zelo negativno vpliva na morski ekosistem. Številni organizmi trpijo toplotni stres, prizadeta je vzreja rib in školjk, močno ogrožene so tudi klapavice. Raziskovalka z morske biološke postaje Piran Andreja Ramšak.
2: Za klapavice tukaj v severnem Jadranu so te temperature, ki jih imamo letošnje leto in tudi že nekaj predhodnih let, mnogo previsoke in se poveča smrtnost. V njih se sprožijo številni fiziološki procesi, ki povzročijo to, da slabo priraščajo. Najslabši izid je pa to, da začno umirati zaradi previsokih temperatur, ker se smrtnost klapavic, ko temperatura morja doseže 26 stopinj Celzija, izjemno poveča.
1: Kako pa se na segrevanje morja in porušeno ravnovesje v morskem ekosistemu odzivajo drugi organizmi?
2: Ostale vrste, ki žive v morju, se pa skušajo tem previsokim temperaturam izogniti. Ne? Se pravi, tiste vrste, ki se gibljajo, se skušajo premakniti oziroma najti nekje, kjer je voda ugodnejša, kjer je bliže njihovemu temperaturnemu optimumu. Tiste vrste, na žalost, ki pa se ne morejo umakniti, ne? Tiste vrste pa enako, kot sem že omenila klapavice, trpe ta toplotni stres, dokler ga pač seveda lahko, in potem seveda lahko sledi tudi smrt takih organizmov. Ne?
1: Vse više temperature morja vplivajo tudi na korale, ki potrebujejo simbionte. Dogajajo se tudi
2: izgube simbiontov v koralah, ne? Kar je pojav, ki ga srečujemo tudi povsod, kjer žive korale, tudi v slovenskem morju, kjer imamo kameno koralo in njene simbionte, kjer taka visoka temperatura in velika osončenost v resnici povzroči, da ti simbionti ne morejo več preživeti teh pogojev in tako bodi si, da zapustijo svojega gostitelja, se pravi koralo, ali pa enostavno umrejo. In potem seveda taka korala, rečemo, da bledi, in če so razmere ugodne, potem v naslednji sezoni jo naselijo drugi simbionti iz okolja.
1: Bledenje koral je še posebej težavno, ker je sredozemska kamena korala ogrožen endemit. Dodatne težave pa povzročajo selitve vrsti iz južnega Sredozemlja na sever, opozarja strokovnjak za morsko biodiverziteto z morske biološke postaje Piran Lawrence Lipej.
3: To pomeni, zaradi višjih temperatur padajo naravne bariere. To pomeni, da tiste vrste, ki nekoč niso mogli tukaj živeti zaradi preniskih temperatur, lahko zdaj pridejo in se vsaj v poletnem času tukaj zadržujejo. No in te vrste so lahko včasih zelo problematične in prav v okviru tega pojava tropikalizacije imamo hude probleme, ne toliko v Sloveniji, veliko več tega na Hrvaškem, ko nekatere ribe, ki so s tem povezane, recimo riba skakavka, dela veliko škodo, ker se hrani in poškoduje ribe, ki so komercialne, ki so komestibilne, ne, kot so brancini, orade, cipli in tako naprej.
1: Še večjo težavo lahko predstavljajo invazivne tujerodne vrste, ki pa za zdaj vsaj v slovenskem morju k sreči niso povzročile večje ekološke ali gospodarske škode.
0: Think Green with Radio SI.
4: Yo, better get out, man! It's time to get paid!
5: You know, they always told us that America was the land of opportunity. You know, but around my way, it seemed that the only opportunity there was to either get shot or arrested, right? And oye, there's a new thing happening now. A black man had been elected president, there's a Puerto Rican chick in the Supreme Court, and I, like them,

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 2 minuti sta čez pol šesto, dobro jutro z Radia SI, v torek 11. avgusta. Ja, lepo je začeti dan z dobro novico in dobra novica se glasi, da so pogonska goriva od polnoči občutno cenejša. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 6,4 centa, liter dizla pa kar za 12,9 centa. Tako da danes spet brez kakšnih večjih težav na bencinske servise zunaj avtocest. Sicer pa današnji torek prinaša tudi kar nekaj možnosti za navijanje za naše športnike, pa naj bo na atletskem, plavalnem ali nogometnem področju. Bomo kaj več o tem povedali v nadaljevanju, sicer pa za začetek odlična muzika. Najprej skok v 2000. Kylie Minogue je tu. Dobro jutro. Rise and shine.

Žal je bila tole na Radiu SI. Ja, sonce bo sijalo tudi danes in spet bo vroče, do 36 stopinj se bo grelo, na Goriškem kar do 38. Če boste kje na prostem popoldne ali zvečer, pa le imejte sabo tudi kakšen dežnik. Malce bo lahko namočilo in še dobro, da bo tam, kjer pač bo, ker suša je neizprosna. Upamo na, recimo temu, bolj prijazno vreme, tudi z tega vidika, kmalu, čim prej. Ja, zdaj pa na Radiu SI takšna bogato zveneča, skoraj da baročna glasba 80-ih, Phil Collins je tukaj in Susudio, 11 čez pol šesto. Tukaj je Radiu SI v torek zjutraj. Dobro jutro.

0: The House of Love na Radiu SI, angleška alternativna zasedba in na otok gremo tudi zdaj. V Birminghamu se je namreč včeraj začelo evropsko prvenstvo v atletiki in Neja Filipič, naša atletinja ljubljanskega žaka, na evropskem prvenstvu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto 14,05 metra, tako da bo nastopila v finalu, ki bo v četrtek ob 20.40 po našem času. No, slovenske nastope je včeraj v teku na 800 metrov odprl Jan Vukovič, ki je s časom 1.47.80 zasedel predzadnje mesto v svoji skupini.
1: Ja, seveda mi je čas bilo otvoriti, dal sem vse od sebe. Pred samo tekmo sem se tudi zelo dobro, bil sem motiviran, da bom šel pogumno, da bom prijel tekače, kar sem tudi naredil. Potem pa je nekje tam, 400 do 450, preprosto noge mi je odrezalo, imel sem težke noge.
0: Lovro Mesec Košir s časom 46.66 je dosegal 21. izid prvega kroga na 400 metrov, sprinterka Zala Istenič pa se je na ogrevanju teka na 100 metrov lažje poškodovala, no to pa tudi prehitela namerno startno pištolo in bila diskvalificirana. No, danes bosta v Birminghamu nastopila naša največja upa Kristjan Čeh, ki bo danes začel v kvalifikacijah za obrambo naslova v metu diska, potem pa še tudi v kvalifikacijah skoka s palico v lovo na deveto medaljo na velikih tekmah, tudi naša Tina Šutej. You are on Radio SI.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ustraja, da bo odpotoval v Moskvo takoj, ko prejme uradno vabilo. Prekinil je tudi 4-letni molk med parlamentoma in si z ruskim kolegom izmenjal sporočila. Ob tem se v stranki SD sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče premijeja Janeza Janše. V Levici pa menijo, da se je treba vprašati, kaj je Stevanović dolžan Rusom in kaj jim obljublja. V Kolumbiji se zvišuje število žrtev močnega potresa z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da se bo število žrtev še povečalo, saj je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Reševalne akcije se nadaljujejo, vlada je razglasila izredne razmere. Najbolj prizadeti so mesto Pereira in okolica ter regija Valle del Cauca. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla več mest v Ukrajini, med drugimi Kijev, Zaporožje, Sumi, Harkov in Černihiv. V napadih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Državi vse bolj stopnjujeta napade. V včerajšnjem ukrajinskem napadu na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. Na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora je včeraj znova zagorelo. Pri gašenju so gasilcem pomagala letala in helikopter. Požarišče so ponoči opazovali, gašenje pa bodo zjutraj nadaljevali. Na uvodni dan evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka uvrstila Neja Filipič. Za preostale 3 Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za medaljo Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme po večini sončno. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. Na Primorskem in po nižinah v notranjosti bo velika toplotna obremenitev. Jutri, v četrtek in petek bo jasno. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Prometne informacije. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo od 22. do 5. popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa ob istem času v obratni smeri, torej proti Mariboru. Zaradi snemanja bodo danes na cesti predvor Zgornje Jezersko na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore od 9 do 20.
2: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
3: 6:03 minute, kot smo slišali v novicah, se pri nas hitro vse obrne. Tisti, ki so še nedavno najglasneje kritizirali vsakršno domnevno prorusko držo, pa če tudi to ni bila, zdaj pomenljivo molčijo. Zagotovo imajo dober razlog, no mi imamo dober razlog za prebujanje z odlično muziko. Zdaj gremo v 90-a s Hootie and the Blowfish. Dobro jutro.
2: Rise and shine.

0: Pregled tiska.
1: 15.06. Danes zjutraj smo že povedali, da so pogonska goriva občutno cenejša, lahko rečemo, a še vedno zagotovo ne poceni. Zato tudi vse več ljudi kupuje električne avtomobile in zato je tudi vse večja gneča na električnih polnilnicah. O tem pišejo na naslovnici Dela. Država bo morala pospešiti postavljanje električnih polnilnic v mestnih naseljih. V Delu tudi o tem, da hrano uvažamo iz držav, ki namakajo z odpadno vodo. Vnovična uporaba prečiščene odpadne vode iz čistilnih naprav je velik potencial v kmetijstvu. Pišejo tudi o 12.000 smrtih zaradi vročine, Nemčija pa brez klimatskih naprav. Vse več organizacij očita zvezni vladi v Berlinu, da ne naredi dovolj za zaščito ljudi pred ekstremno vročino. Spominjajo pa se tudi Slavka Pregla, priljubljenega oziroma enega najuspešnejših in priljubljenih slovenskih pisateljev, ki se je poslovil v 81. letu, kot piše Andrej Predin, ni deloval zgolj na polju mladinske in otroške literature, ampak se je uveljavil tudi kot borec za pismenost in bralne navade, zato njegovo slovo pušča bolečo praznino. Na naslovnici Dnevnika o preprečevanju korupcije in protokolarnih darilih, kaj se zgodi z dragimi darili, se sprašujejo. Prav tako tudi o tem, kaj je v ozadju benignega epiloga prometnega krča in pa o potnikih in turistih ujetih v kaosu na ljubljanski železniški postaji. Na naslovnici Večera pa vse manj službenih stanovanj v Mariboru. Torej, Maribor je v zadnjih 15 letih izgubil skoraj 3/4 službenih stanovanj. Pred referendumi in lokalnimi volitvami se sprašujejo, ali bo Levica pripravljena na jesenske politične spopade in pa tudi kakšne so možnosti, da bi Levica in Vesna še kdaj sodelovali in pa tudi o prebujanju nogometašev Maribora. Čeprav še ne smejo na stadion, imajo navijači Mariborčanov v teh dneh veliko razlogov za zadovoljstvo. Vijoličasti so se zmago proti Kopru na tretji tekmi od 5 v praznem Ljudskem vrtu zavihteli na vrh prvenstvene lestvice. Kaj so še njihovi razlogi za veselje, pa torej v današnjem večeru?

Insomnija na radiu SI LPS 6 do 6:30. Ja, dobro jutro tudi vsem, ki po noči niste mogli spati. Če vas muči nespečnost zaradi vročine, morda bo nekoliko bolje. Že danes po noči, ker bodo nekaj osvežitve, vsaj ponekod prinesle krajevne plohe in nevihte. Občutnejši predah od vročine pa prihaja sredi tedna, tako obljubljajo na Agenciji za okolje. Ampak še prej bo danes čez dan sončno in vroče od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj Celzija. Potem popoldne in zvečer, kot rečeno, plohe in nevihte, pogostejše predvsem v hribih. No, jutri precej jasno in pa zjutranje temperature od 14 do 19, na Primorskem do 25, čez dan pa od 28 do 33, na Primorskem znova vroče do 36 stopinj Celzija. V četrtek in petek pa bo jasno in predvsem zjutraj nekoliko bolj sveže. Za zdaj nič kaj preveč sveže po državi: Ljubljana in Bled 18, Novo mesto 19, Slovenj Gradec 17, Maribor 21, Murska Sobota 20, Nova Gorica 22, v Piranu pa 24 stopinj Celzija. Radio SI.

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI. Summer.

0: Lola Young na radiju si Messi. Ja, morda je res malce Messi, če najprej vodiš z 1-0, na koncu pa izgubiš z 1-2. A danes je nov dan in nova tekma za nogometaše Celja. Povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov na domačem stadionu z dežele bodo gostili armenski klub Ararat, ki je na prvi tekmi torej zmagal z 2-1. Celjani so bili na gostovanju boljši tekmec, kar želijo pokazati nocoj na domačem igrišču, pravi Benjamin Verbič.
1: Ja, pričakujemo težko tekmo. Videli ste že, da je prva tekma pokazala, da tu, če si boljši na igrišču, se ti zna zgoditi, da zgubiš. Ampak mislim, da bomo pokazali jutro na povratni tekmi tudi rezultatsko, da smo dobra ekipa in vsekakor gremo po napredovanje.
0: Ja, jutri je že danes, tekma se bo v Celju začela danes ob 20:15. V primeru napredovanja bi si Celjani že zagotovili nastop v Ligi Evropa, v vsakem primeru pa slovenske prvake čaka najmanj igranje v ligaškem delu konferenčne lige. Ja, zvečer bo čas za nogomet, zdaj pa sledi nekaj jutranje erotike s Tino G., ker so poletne počitnice, otroci zagotovo še spijo.

0: Radio SI traffic update.
1: It's busy coming into Ljubljana from the west and from the east. If you're coming from Koper and the coast, there by Vrtnica, it's about 2 kilometers of slow-moving traffic. And if you're coming from Maribor and Celje, about a 15-minute delay just before the city by Domžale.
2: Zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, zamuda približno 15 minut, nekoliko krajši zastoj na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem in pa tam tudi okvarjeno vozilo, ki je obtičalo prav tako pred Dragomerjem proti Ljubljani. Vozite previdno.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt. Es ist eine Geschichte.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. The sound of summer is on Radio SI.

Da, fenomena na Radiu SI pelji me. Ja, nas je zdaj odpeljalo v Pariz, kjer se je včeraj začelo evropsko prvenstvo v plavanju. Že nekaj časa je znano, da tokrat brez udeležbe naše najboljše plavalke Neže Klančar, ki zaradi viroze ostaja doma, bodo pa danes nastopili preostali trije njeni reprezentančni kolegi, in sicer v dopoldanskih pretekmovanjih Tina Čelik na 100 metrov prsno, ki je tudi najbliže uvrstitvi v večerni polfinal, pa tudi Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boška na 800 metrov prosto. Ja, mi plavamo zdaj naprej proti sedmi in tudi proti našim Flash Newsom, potem pa tudi že kmalu Morning Warm Up. Zdaj pa First Aid Kit in My Silver Lining. Dobro jutro!

0: V Avstraliji smo bili z glasbo skupino Lime Cordial na radiju SI 2 minuti do 7:30, zdaj pa nazaj v Slovenijo. Danes ponekod lahko pričakujemo nekaj osvežitve, večinoma pa še ne. Čez dan bo še vedno zelo vroče, do 36 stopinj, pa na Primorskem celo do 38, popoldne pa nekaj ploh in neviht, predvsem v hribih. Tudi jutri bo precej jasno in še vedno precej vroče, do 33, pa na Primorskem do 36 stopinj Celzija. No, v četrtek in petek pa lahko vse zjutraj pričakujemo malce nižje temperature in pa tudi čez dan. Trenutno po državi Jesenice in Slovengradec 18, Ljubljana in Novo mesto 19, Maribor Ptuj, Lendava 21, Nova Gorica 23, v Izoli pa 24 stopinj Celzija. Michael, ali je Evropa še vedno v primežu vročine in tudi kar visokih temperatur tudi ob tej uri?
1: Absolutely, Blaž. Absolutely. It's already 20 degrees in most European capitals right now and no rain. Still no rain. Everyone wants it. No one has it. Just Oslo in Norway, some light showers there, 11 degrees. Otherwise, the sun is blazing already. 23 degrees in Rome right now. It's 24 degrees in Vienna. In London, it's about 17 degrees. The sun is out there already too. In Athens, it's almost 30 degrees right now. And Berlin, even, it's about 15 degrees. Good morning.
2: Radio SI's, your home of music.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have delays reported coming into Ljubljana as per usual from the east. There from Maribor and Celje, about a 10-minute delay by Domžale. It's also about a 5-minute delay there by Beach if you're coming from Novo Mesto northbound towards Ljubljana.
2: Voznike na dolenjski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na okvaro vozila med Bičem in Ivančno Gorico. Je zaradi tega zaprt desni prometni pas in predtem tudi krajši zastoj, tako da se pot podaljša za približno 5 minut. Toliko tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in za Dobrovo.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Summertime. Summertime on Radio SI.

0: Dobrih 15 minut manjka do 8. Danes je 11. avgust in pred točno 12 leti se je poslovil izjemen ameriški filmski igralec in komik. Res nas je velikokrat nasmejal svojimi vlogami. Bil je nagrajen tudi z Oskarjem ter številnimi zlatimi globusi in Emmyji. Ena njegovih najprepoznavnejših vlog pa je bila tudi tale v filmski uspešnici iz leta 1993.
1: Hello?
2: Hello? I'm calling in regards to the ad I read in the paper.
1: Yes. Well, would you tell me a little bit about yourself?
2: Oh, certainly, dear. For the past 15 years, I have worked for the Smythe family of Elbourne, England. That's Smythe, not Smith, dear.
0: Ja, tako je govorila varuška iz Anglije, katere vlogo je igral izjemen igralec in komik, umrl na današnji dan leta 2014, uradni vzrok smrti pa žal samomor. Torej, o katerem igralcu in komiku govorimo? Nič 242, nič 815, majica Radia SI čaka na pravilen odgovor. Torej, iščemo igralca in komika ameriškega, izjemno globalno slavnega, prepoznavnega, ki je umrl na današnji dan leta 2014. Prej smo že slišali en izsek iz filmske uspešnice iz leta 1993, upodobil je varuško iz Anglije, pa zdaj morda še enega poslušamo.
2: Oh, how lovely.
1: Could you tell me your name?
2: My name? I thought I gave it to you, dear.
1: No.
2: Oh. Don't fire.
1: I beg your pardon?
2: Don't fire, dear? Mrs. Don't fire.
0: Ja, Mrs. Doubtfire, in to je tudi originalni naslov tega filma, v slovenščini pa Očka v krilu, in zdaj morda že bolj jasno. Nekdo je poklical, dobro jutro. Halo?
3: Ja, dobro dan.
0: Dobar dan, kdo je z nami?
3: Boštjan.
0: Boštjan?
3: Ja.
0: Zvesti poslušalec?
3: Ja, seveda.
0: Se tudi večkrat slišimo, ja. Ste, Boštjan, ste prepoznali tole, kar
3: sem
0: smo pravkar. Sem
3: verjetno, da nisem nočki dost brzko, ampak ni Woody Allen. Woody Allen ni. Ali je Woody Allen?
0: Žal ne. Žal ne. Nekdo drug je. Tako da bomo...
3: Kaj ste rekel, ja.
0: Iščemo igralca in komika. Ki je igral v tem filmu. Hvala, Boštjan, za poskus. Pa še nekoga bomo pozdravili. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, nekdo je na poti?
4: Ja, res je.
0: Kdo?
4: V službo.
0: V službo. Kdo se vozi v službo?
4: Se slišiva?
0: Ja, se slišimo. Halo?
4: Ja. Jaz mislim, da gre za enega mojih najljubših igralcev, in to je Robin Williams.
0: Res je. Robin Williams, odgovor je pravilen, ste torej prepoznali Mrs. Doubtfire.
4: Yes.
0: In ste si Očka v krilu ogledali, pa tudi njegove druge filmske uspešnice.
4: Tam, seveda tak.
0: Ja, res izjemen lik, žal s tragično zgodbo, ne?
4: Veliko komikov ima, v bistvu se bojuje z raznoraznimi težavami psihološkimi, in on to je bil eden od tistih, ki je se boril z depresijami, kar celo življenje spet.
0: Ja, res je. Žal je tako, nasmejejo v bistvu vse okoli sebe, vse nas, ampak sebe pa očitno žal ne zmorejo razvedriti. Je pa res, da tudi slava ima zelo veliko stran poti in je res za zelo močne karakterje, ki zmorejo to prenesti, ja. Vse, ja, kar prinaša slava. Samo ime še mi zaupajte, nismo... Sara?
4: Tako.
0: Sara, super, Sara. Čestitke za pravilen odgovor. Malce še ostanite na zvezi, da vzamemo vaše podatke in vam pošljemo majico Radia SI. Pa srečno pot do vaše službe. Hvala in se še slišimo. Lepo zdrav. Adio. Ja, tako, torej, Robin Williams v številnih vlogah zaslovel najprej v humoristični seriji Mork and Mindy, pa potem tudi v dobrem Willu Huntingu, kjer je razkazal tudi svoje dramske veščine in prejel svojega edinega Oscara.

leta 97, nominiran je pa bil še trikrat za vloge v filmih Ribji kralj, Društvo mrtvih pesnikov in Dobro jutro Vietnam. Torej, zres izjemen talent, ampak žal na današnji dan leta 2014 storil samomor. Ja, spominjali se ga bomo še naprej in spominjali se bomo tudi akterjev iz glasbene zgodovine. Tja gremo zdaj. Na današnji dan leta 1962 je Neil Sedaka na vrhu ameriške liste singlov stole.

Ja, tako so zvenela 60-ta Breaking Up is Hard to Do in Neil Sedaka iz leta 1962, takrat na vrhu ameriške lestvice singlov. Zdaj pa v leto 79 The Neck na vrhu ameriške lestvice albumov z Get The Neck in na tem albumu je tudi ta.

My Sharona in z albuma Get the Neck skupine The Neck na vrhu ameriške lestvice albumov na današnji dan leta 79. In pa ostajamo na vrhu ameriške lestvice albumov, ampak zdaj gremo v leto 2002. Bruce Springsteen je takrat z albumom The Rising, torej osvojil vrh lestvice. Številne pesmi z tega albuma so bile napisane kot odziv na teroristični napad septembra 2001, ampak tale je nastala že prej. Waiting on a Sunny Day zdaj poslušamo v celoti. Na Radio SI.

0: Nekaj pop countryja smo si privoščili na radiu SE, Luke Combs je bil tole in Rethink Some Things. Ja, če ste v prejšnjih dneh kaj premišljevali ali zaviti na bencinski servis ali še malo počakati, če ste počakali, ste naredili prav, ne Vesna?
1: Ja, mislim da. Sploh tisti, ki gledajo na vsaki cent, je prav, da so počakali na današnji dan, govoriva so cenejša. Liter 95 oktanskega bencina se je pocenil skoraj za 6 centov in pol. Liter dizla za malo manj kot 13 centov in liter kurilnega olja za malo manj kot 14, kar bo veljalo do vključno 17. augusta. Vročina bo danes še ustrajala, velika toplotna obremenitev bo poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti države, na Goriškem se pa lahko živo srebro povzpne vse do 38 stopinj Celzija. Neke osvežitve bodo ponekod prinesle krajevne plohe in nevihte, občutnejši predah od vročine pa prihaja sredi tedna, so povedali na Arsu. V Žalcu se bo ob 13. začel dogodek Žalec pred 18 leti, ki bo obiskovalce popeljal v čas srednjeveškega Žalca. Dogajanje bo pa na Hmeljarski ulici. Ob 21. se s projekcijo francoskega animiranega celovečerca Persepolis začenja festival Poletje na platnu in med platnicami letni kino na muzejski ploščadi v Ljubljani vabi. V Tolminu se pa začenja festival Punk Rock Holiday, ki bo potekal do petka. In še na športne terene poglejmo na kratko. Kristjana Čeha na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu čakajo kvalifikacije v metu diska, zvečer bo pa v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmovanjih tekmovala tudi Tina Šutej. Na evropskem plavalnem prvenstvu bodo dopoldne na pretekmovanjih nastopili Tina Čelik, Primo Šenica Pavletič in Sašo Boškan. Nogometaši Celja bodo pa ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2:1. You are on Radio SI.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: The sound of summer is on Radio SI.

0: me. Radio SI traffic update.
1: Coming into Ljubljana by Domžale. There it's about a 10-minute delay being reported right now. We have a broken down vehicle by Gaberk and Senožeče. That's on the A1 highway from Koper to Ljubljana. Be careful there. We also have some debris reported by Fram. That's on the A1 highway from Maribor towards Ljubljana.
2: Voznike na primorski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na okvaro vozila med Gaberkom in Senožečami previdno. Na štajerski avtocesti zaradi predmetov bodite previdni proti Ljubljani, med Framom in Slovensko Bistrico sever ležijo. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo ne delujejo semafori zaradi tehničnih težav, zastoj je pa ta trenutek na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, kjer se pot podaljša za približno 10 minut, potem je pa zastoj tudi na cesti Lese-Bled.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

visoko plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala

0: Running in the Family, zven 80-ih na radiu SE z odlično angleško skupino Level 42 in še ostajamo v Angliji, v Birminghamu namreč tekmujejo naše atletinje in atleti, več pa bo zdaj povedal Matic Rupnik.
1: Sport na radiu SE.
2: Uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje slovenski predstavniki. V kvalifikacijah troskoka je bila uspešna Neja Filipič, ki se je v finale kot 11. uvrstila z rezultatom 14:05. Po kvalifikacijah je bila zadovoljna.
3: Jaz sem danes res utekmovala, tako da sem šla prvi skok malo bolj na zihar, potem sem malo stopnjevala in potem zadnjega sem šla malo manj na zihar, sem naredila prestop, ampak hkrati je bil pa to res zelo dober skok, tako da sem vesela, da sem vse naredila dober skok, dilo bomo poštimali v finalu, tam bo itak treba iti na vse ali nič, tako da sem vesela, da sem prišla v finale.
2: Brez nadaljevanja tekmovanja pa so ostali 25 v teku na 800 metrov Jan Vukovič, na 400 metrov je bil prepočasen 21. Lauro Mesec Košir, medtem ko je Zala Istenič na 100 metrov zaradi težav s poškodbo mišice namenoma naredila napako pri startu. Na današnji drugi dan bo na startu sedmerica naših predstavnikov na čelu z obema najboljšima. Tino Šutej, ki ima v skoku s palico kvalifikacijsko normo pri 4:55 in Kristjan Čeh, kjer je norma za finale meta diska pri 66 metrih. V Parizu bodo v dopoldanskih kvalifikacijah evropsko prvenstvo v plavanju začeli tudi slovenski tekmovalci. Prva od trojice Slovencev na prvenstvu bo nastopila Tina Čelik. Na 100 metrov prsno je po prijavljenih časih tik za najboljšo 16-terico in tako povsem blizu želenemu polfinalu.
4: Ja, jaz mislim, da je čist dosegljivo. Mogoče so kakšne tudi pred mano zdaj prijavljene, ki so tri na državo, pa pol ena izpade, pa mogoče bo kakšna malo se zaštela zjutraj, pa ne bo tako dobro odplavala. Jaz bom pač šla 100% na ta štart, pa kar bo pa bo.
2: V svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno bo plaval Primož Šenica Pavletič, ki si želi izboljšati državni rekord in prav tako plavati v polfinalu. Saša Boškana pa za uvod čaka 800-metrska razdalja v prosti tehniki. Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem bomo danes prvič doslej videli slovenski dvoboj. V prvem krogu se bosta namreč pomerila Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji je v kvalifikacijah premagal tri nasprotnike, prvi slovenski igralec pa je bil neposredno uvrščen na glavni turnir. Še pred medsebojnim dvobojem med posamezniki bosta odigrala tudi uvod med dvojicami. Pred nogometaši Celja je nova finalna tekma sezone. V povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bodo drevi proti Araratu na domači zelenici lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. V primeru uspeha si bodo slovenski prvaki že zagotovili jesen v Evropski ligi in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za nastop med evropsko klubsko elito. Po več kot 13 letih utegne znova evropsko tekmo v celjskem dresu odigrati Benjamin Verbič. V dobrem desetletju igranja v tujini si je nabral prepotrebne izkušnje za tako pomembne tekme.
5: Vem, kakšne so te tekme in vem, da tu nijanse odločajo, zato pa pač moramo se pripraviti 100%. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
2: Tekmo med Celjem in Araratom, ki se bo v knežjem mestu začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašanji spremljali v večeru na valu 202.
1: Šport na Radiu SE.

Ameriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si. Spend your summer with Radio

0: Radio SI traffic update.
1: It's still a bit busy coming into Ljubljana there by Domžale, about a 5-minute delay if you're traveling from Maribor and Celje into the capital. Otherwise, no major issues right now.
2: Voznike na štajerski avtocesti, ki peljete proti Ljubljani, opozarjamo na krajši zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova se podaljša za 5 do 10 minut. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Voznike na ljubljanski severni obvoznici pa opozarjamo, da na krožišču Tomačevo ne delujejo semafori, tam vozite previdno.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Kin na radiju SE, everybody's changing, pa tudi everything is changing, nič ni več kot je bilo, tudi morje je vse toplejše, trenutna temperatura morja v Portorožu je 28 stopinj Celzija, se je pa konec prejšnjega meseca tudi že približala 30. Čisto malo je še manjkalo do 30. No, više temperature morja lahko sabo prinesejo tudi kakšne tujerodne vrste iz bolj tropskih okolij. Nekatere med njimi utegnejo biti celo invazivne, kar pomeni, da lahko povzročijo ekološko in gospodarsko škodo, a strokovnjak za morsko biodiverziteto z morske biološke postaje Piran Lawrence Lipej opozarja, da ustvarjanje panike ni pravi odgovor.
1: Strašimo ljudi z morskimi psi, strašimo ljudi z meduzami, z napihovalkami in tako naprej, ampak noben ne straši, recimo obiskovalcev gozda, ja, to je pa mušnica, pa se na širok krok umakne tej mušnici, nikakor ne, mušnica ne bo nobenega napadla. In tako je z napihovalko, tako je tudi za recimo plamenko, to niso živali, ki, bom rekel, kar nekaj skočijo pa te napadijo, ne. Tako kot mušnica ni nevarna, ne, je pa nevarna, če jo zaužijemo, ne, je pač treba biti previden, karkoli jemo ali pa poskušamo uživati na morju, je pač vedno to dobro treba poznati. Če tega ne poznamo, potem se temu izognemo.
0: Ja, upoštevajmo in seveda tudi, če se v naslednjih dneh ali tednih še kaj odpravljate na morje, kar pogumno v vodo, naj vas podvodni živel ne vznemirja.
2: Spend your summer with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Roughly 10-minute delays if you're coming now from Maribor and Celje towards Ljubljana, there by Domžale, just before you get to the city. On those local roads to and from Bled, it is quite busy. Right off the highway there by the exit, let's say. To and from Bled, quite slow-moving traffic at the moment. Otherwise, no major problems.
2: Krajše zastoje ta trenutek na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tako da se pot podaljša za približno 10 minut. Počasneje gre tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi pokvarjenih vozil pa vozite previdno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom in tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Gaberkom in Senožečami. Na ljubljanski severni obvoznici so pa težave zaradi nedelujočih semaforjev na krožišču Tomačevo.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija.

0: paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu. Radio SI Summer Hit.

Josh Conway je bil tole iz Los Angelesa na Radio S in pa nova skladba Forget Him. No, marsikdo od nastopajočih iz Združenih držav Amerike je te dni v Tolminu, kjer se danes čisto zares začenja nova izdaja festivala Punk Rock Holiday. Vse do sobote bo sotočje Soče in Tolminke eno veliko koncertno prizorišče in seveda prizorišče odličnega festivalskega druženja med obiskovalci je nekaj sto Slovencev, ostalo so tujci, od katerih jih je po anketah sodeč dobra polovica oddaljenih več kot 1500 km od festivala, poudarjajo organizatorji. No, na odru pa pričakujejo zvezde punk rocka, tudi Gogol Bordello, Less Than Jake, Legwagon in Hot Water Music in pa najbolj pričakovani gostje iz Bostona, Dropkick Murphys, ki bodo nastopili v četrtek in za pokušino zdaj na Radio SE njihova I'm Shipping Up to Boston.

Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Radio SI Summer Hit.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays are reported on the roads, let's say Bled, Lucia, Strunjan and Šmarje, Koper, so please drive safely. Do zastojev ta trenutek prihaja na cestah Lesce Bled, Lucija, Strunjan in Šmarje, Koper. Voznike na Štajerske avtocesti pa opozarjamo še na okvaro vozila na uvozu pesniškega rondoja proti Dragučovi. Srečno pot.
0: The traffic service of Radio SI 080 8015.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's a bit congested by Domžale coming into Ljubljana from the east. We also have construction-related delays in the eastern part of the country. If you're traveling from Ljubljana to Maribor or just after Celje, about a 10-minute traffic jam waiting for you there. And the same phenomenon happening right now if you're going from Ljubljana to Koper and the coast on the A1, there by Postojna, about a 5-minute delay.
2: Voznike na Štajerski avtocesti, ki peljete proti Mariboru, opozarjamo na zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, kjer se pot podaljša za približno 10 minut. Tudi na cesti, na Štajerski avtocesti je dodatna gneča še na uvozu Ljubljana-Šentjakob od Maribora proti Ljubljani. Bodite previdni in potem na Primorski avtocesti je gneča proti Kopru med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Prav tako gre počasneje na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Na Štajerski avtocesti je pa tudi na uvozu Maribor-Sever proti Dragočovi zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Srečno pot!

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Steven John Isserlis.
4: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
3: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
4: Johann Sebastian Bach.
3: Wolfgang Amadeus Mozart.
4: Ludwig van Beethoven.
3: Robert Schumann.
4: Johannes Brahms.
3: In Igor Stravinsky.
4: Zgodbe Bereva.
3: Mateja Perpar.
4: In Igor Velše.
3: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
4: Na Arsu.
3: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Današnji drugi dan Evropskega prvenstva v plavanju je dopoldne v Parizu prinesel tri slovenske nastope. Tina Čelik se je na 100 metrov prsno z novim državnim rekordom 1:07:54 uvrstila v večerni polfinale, ki se bo začel ob 18:54. No, najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bi sicer morala danes nastopiti, a je tako kot včerajšnji nastop odpovedala tudi današnjega, saj je zaradi viroze ostala v Sloveniji. No, v Birminghamu pa se nadaljuje Evropsko prvenstvo v atletiki. Kristjan Čeh bo danes na drugi tekmovalni dan obrambo naslova v metu diska začel v kvalifikacijah. Ob 20:05 minut bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmah tekmovala tudi Tina Šutej. No, Neja Filipič, atletinja ljubljanskega Žaka, pa je sinoči v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto 14,05 metra in se tako veseli uvrstitve v finale.
1: Sem šla prvi skok malo bolj na zihar, potem sem malo stopnjevala in potem zadnjega sem šla malo manj na zihar, sem naredila prestop, ampak hkrati je bil pa to res zelo dober skok, tako da sem vesela, da sem vse naredila dober skok, dilo bomo poštimali v finalu, tam bo itak treba iti na vse ali nič, tako da sem vesela, da sem prišla v finale.
0: Finale bo v četrtek ob 20:40 po našem času. Zdaj pa na zelenice nogometaše Celja nocoj čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na domačem stadionu z dežele bodo gostili armenski klub Ararat, ki je na prvi tekmi zmagal z 2-1. Celjani so bili na gostovanju boljši tekmec, kar želijo pokazati nocoj na domačem igrišču, pravi Benjamin Verbič.
2: Ja, pričakujemo težko tekmo, videli ste že, da je prva tekma pokazala, da tu če si boljši na igrišču, se ti zna zgoditi, da zgubiš, ampak mislim, da bomo pokazali na povratni tekmi tudi rezultatsko, da smo dobra ekipa in vsekakor gremo po napredovanju.
0: Tekma se bo v Celju začela ob 20:15 minut, v primeru napredovanja bi si Celjani že zagotovili nastop v Ligi Evropa. In še gimnastiki. Hrvaška prestolnica bo dva tedna prizorišče gimnastičnih bojev na Stari Celini. Od četrtka naprej bo Zagrebška arena gostila 36. Evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki, na to pa od 19. augusta še 37. Evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki. Glavna slovenska aduta bosta finalista zadnjega evropskega prvenstva Teja Belak in Gregor Rakovič. Velike načrte imajo tudi drugi.
3: Šport na Radiu Esi.

Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni.

Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

0: Kavarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful due to a broken down vehicle. One lane is closed for traffic on the A2 highway between Vyshnya Gora and Grosuplje towards Ljubljana. Also, one lane closed due to a broken down vehicle on the A1 highway and the Jasonik tunnel that's from Maribor towards Ljubljana. Otherwise, delays on the A1 towards Maribor because of road works between the Zima rest station and the Pletovarje tunnel. Expect to lose around 20 minutes there. Please drive safely.
2: Previdno zaradi pokvarjenega vozila, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti med Vyshnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je prav tako pokvarjeno vozilo, zaprt je vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri Maribora, čas potovanja se podaljša do 20 minut, pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled prav tako nekaj zastojev. Srečna pot.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Eva Pavli, ki smo jo gostili tudi na našem mainstageu, no in seveda je družbo delal tudi MK, tudi na našem mainstageu. Ja, Agencija za okolje je sporočila, da bo vročina od jutri naprej nekoliko popustila, razen na Primorskem, a ne Nataša?
1: Ja, takole so povedali, ob 11. uri je Arso sklical novinarsko konferenco. Občutno osvežitev je po napovedih za pričakovati šele v začetku prihodnjega tedna, tako je povedal Brane Gregorčič.
2: In vse kaže, da bomo nekje s prihodnjim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Ampak teh predvidenih padavin bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo, je opozorila agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: In tudi prihajajoči vremenska motnja ne bo bistveno popravilo stanja že tako požganih oziroma suhih rastlin.
1: Hidrolog Janez Polajnar pa je poudaril, da hidrološke razmere ostajajo še zaostrene.
4: Pod struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta.
1: In da je treba s pitno vodo še naprej odgovorno ravnati, je na to še opozoril namestnik komunalnega gospodarstva Iztok Rozman.
5: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
1: No, čeprav bo vročina v prihodnjih dneh v notranjosti vsaj malo popustila, še vedno veljajo priporočila za zaščito pred vročino, predvsem za tiste najbolj ranljive in vse, ki delajo na prostem. Ivo.
0: Ja, sicer je tudi danes NIJZ znova predstavil priporočila za varno poletje in o njih bomo tudi kaj več povedali še v nadaljevanju. In Nataša, ker smo že kar nekaj tednov v tropih, pravzaprav kot v tropih, si bomo tudi glasbeno privoščili kakšno tropikano. Kaj misliš, iz 80-ih?
1: Ja, tudi tropske komari so z nami, ne?
0: Ja, tudi ti.
1: Tudi ti.
0: Težko jih odženeš.
1: Vsi vabljeni v Tropik klub, ne? Summertime. On Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, delays are still reported on the A1 highway from Dramlje to Wyrd, Slovenska Konice and Maribor. Expect to lose around 25 minutes there. Shorter delays also in the opposite direction. Be careful also on the A1 from Maribor to Wyrd, Ljubljana. One lane closed for traffic due to broken down vehicle in the Jasovnik tunnel. That's to Wyrd, Ljubljana. Please drive safely.
2: Previdno zaradi pokvarjenega vozila, ki ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med počevališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za kakšnih 25 minut, zastoj je tudi na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

List of Demands in The Kills so bili z nami. Ja, ne samo seznam zahtev, tudi seznam priporočil je Nacionalni inštitut za javno zdravje na današnji novinarski konferenci znova predstavil za obnašanje seveda v vročini. Nina Pirnat z NIJZ-ja je med drugim nanizala ključna priporočila za ravnanje ob onesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskanje gora, pa tudi ukrepanje ob ogrizu kače ali najdbi klopa. Ja, onesnaženost zraka z ozonom najbolj nevarna za otroke, starejše in pljučne bolnike. Pirnat zato vsem svetuje, da se ob povečanih vrednostih ozona med 13 in 17 uro ne zadržujejo na prostem. Znova so oziroma smo slišali tudi opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje. Na NIJZ-ju prebivalcem torej svetujejo, da se kopajo zgolj na območjih, kjer ARSO spremlja kakovost kopalne vode. Trenutno na vseh mestih meritve kažejo, da so vode skladne s priporočili, med kopanjem pa je treba otroke tudi vedno nadzorovati. Za varen obisk gora so ključna primerna oblačila in oprema ter seveda dobra fizična pripravljenost. Ob ugrizu kač ran ne režemo, izsesavamo ali prevezujemo, če se le da prizadeti del telesa. Imobilizirajo in pokličejo 112. Ja, najučinkovitejša zaščita pred klopi pa, se veste, primerna oblačila in repelenti, in če se nam na mestu pojavi obročasti izpuščaj, obvezno obiščemo zdravnika. Ja, pa varen preostanek poletja tudi z naše strani.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an animal is reported on the A1 highway between Brezovica and Kozarje. That's south of Ljubljana. Be careful there in both directions. Otherwise, also delays reported on the A1 highway from Dramlje towards Slovenska Konjica and Maribor. That's around 25 minutes long. Delays also at the end of the A1 before the Šentilj-Spielfeld crossing with Austria. Around half a kilometer of traffic reported there.
2: Prometno-informacijskega centra pa Sonja Mihelčič. Lep pozdrav, dobro dan.
3: Ja, lep pozdrav tudi vam. No, živa ovira promet na primorske avtocesti med Brezovico in Kozarjami, tam vozite previdno v obe smeri. Zastoj še vedno na štajerske avtocesti med počiviliščem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, krajši zastoj pa tudi na štajerske avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, dolg je približno 500 metrov. Poleg tega zastoj še na cesti Bohinjska Bela Bled in Blesce Bled, sicer pa drugi na slovenskih cestah nikakšnih večjih posebnosti ali daljših zastojev, promet je le nekoliko upočasnjen na kakšnih mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. No, na štajerske avtocesti pa bodo v naslednjih nočeh popolne zapore, in sicer med 22. in 5. uro bo danes po noči popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. V noči na četrtek bo popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa med Blagovico in Vranskim prav tako proti Mariboru. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Ja, neumna skladba. Olivia Rodrigo. A uspešna, kar nekaj chart toparjev beleži globalno. Ja, sicer pa skladba iz novega Spider-mana Brand New Day. Lahko bi dejali, da je precej neumno tudi število prometnih nesreč z e-skiroji iz leta v leto namreč to število narašča. Lani se jih je zgodilo kar 300, v prvi polovici letošnjega leta že 151. Nekatere evropske države razmišljajo, da bi vožnjo z e-skiroji prepovedale mlajšim od 18 let. Več pa Vesna v Drive Safely.
1: Drive Safely. Rubrika o prometu, avtomobilizmu in prometni varnosti. Z radijem SE.
2: Agencija za varnost prometa tudi letos v okviru preventivne akcije Varno v poletje, ki traja še do konca avgusta, voznike spodbuja k odgovorni in zbrani vožnji. Minuli konec tedna je na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah voznikom brezplačno razdelila približno 3000 plastenk pitne vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter približno enako število preventivnih letakov ustvari reševalni pas s prometno varnostnimi priporočili v 6 jezikih. Akcija je potekala na prometno zelo obremenjeno soboto, ko so se številni domači in tuji turisti odpravljali proti počitniškim destinacijam ali se vračali domov ob zaključku poletnih počitnic v delu Nemčije in Švice. Na vseh lokacijah so vozniki akcijo zelo dobro sprejeli. Številni domači in predvsem tuji vozniki so povedali, da jih je brezplačna plastenka vode prijetno presenetila, preventivne pahljače z navodili za ustvarjanje reševalnega pasu v več jezikih pa so ocenili kot zelo koristno glede na gost tranzitni promet skozi Slovenijo.
1: Drive safely.
2: Število prometnih nesreč z e-skiroji iz leta v leto narašča. Lani jih je bilo kar 300, pred kratkim so se 3 končale s smrtnim izidom. Za zdaj se trend še ni obrnil na bolje. V prvi polovici letošnjega leta se jih je zgodilo 151. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo? Policist Robert Vehovec.
3: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
2: Od konca februarja je uporaba e-skirojev prepovedana mlajšim od 15 let. Na Agenciji za varnost prometa pa menijo, da bi starost morala biti še višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah. Na Irskem želijo starost povečati na 18 let, v Grčiji na 17. Dodajajo še, da so starši odgovorni, da njihovi mladoletniki spoštujejo pravila. Med temi so predvsem obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe slušalk in pametnega telefona, pa tudi prepoved vožnje 2 ljudi na istem električnem skiroju.
1: Drive safely. S radijem SE.

0: živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Radio SI.

Light My Fire. Ja, Dorsova klasika v Mike Flowers maniri, malce kičast lounge pop. Tako bi Dorsi verjetno zveneli, če bi bili boy band, ne? Tam konec 70-ih. 8 minut še manjka do 16-ih, do svežih novic, mi si bomo do takrat še privoščili The Preachers in pa tudi Hamo in Tribute to Love.

0: 2026 standouts.
1: Imamo zmagovalce. Irma, Sofia. Parvani Violet.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Festival Grosuplje v jeseni med 18. in 20. septembrom vabi na koncert pod zvezdami z Rokom Ferenčom. Na živahno sejemsko dogajanje, srednjeveško praznovanje 500-letnice tabora nad Cerovim ter vrhunskim koncertom Vlada Kreslina z malimi bogovi. Grosuplje v jeseni. Summertime with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful, an object is obstructing traffic on the A1 highway before Rauber Comanda, that's towards Ljubljana. Also be careful due to broken down vehicles and problems on the main road between Koper and Izola at Semendela. Be careful there. Otherwise, also delays because of road works on the A1 highway just north of Ljubljana from Zadobrova towards Šentjakob and Domžale. Also some delays on the A1 highway from Dramlje towards Slovenska Konice and Maribor. Expect to lose around 15 minutes there, and also shorter delays before the Šentil-Spielfeld border crossing towards Austria. Please drive safely.
2: Cesta Soteska Črmošnice-Črnomelj je še vedno zaprta zaradi prometne nesreče pri Vrčicah. Obvoz je preko Uršnih sela in po glavni cesti Metlika Novo mesto. Na cesti Koper-Izola previdno zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na pospeševalnem pasu uvoza Semedela proti Izoli. Predmet je na vozišču, promet je oviran na primorski avtocesti pred Rauber Comando proti Ljubljani. Zastoj je še vedno med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru, tam je krajši zastoj, daljši pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, čas potovanja se podaljša do 15 minut. Pred prehodom Šentil proti Avstriji je kolona vozil dolga pol kilometra. Zastoji so tudi na cesti Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Skoči tobolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis. The Sound of Summer on Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Torkovo popovdne, morda tudi priložnost, da obiščemo kak koncert. V Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice se bodo ob 20. pod taktirko Žive Ploj Pršuh prepletli trije glasbeni svetovi, slovenski skladatelj Matija Krečič z novim delom Fast Break, finski bas-kitarist in skladatelj Lauri Pora z virtuoznim koncertom Entropija ter brezčasna Beethovenova peta simfonija. Koncert bo predstavljal uvod v mednarodno potovanje, ki bo mlade slovenske glasbenike popeljalo med najboljše svetovne orkestre in hkrati prispevalo k promociji slovenske ustvarjalnosti na globalni ravni.

Kot rečeno, nocoj ob 20. v Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice. Bend razkošnega zvoka in nenehnega preporoda Black Country, New Road, ena najbolj priljubljenih sodobnih britanskih rock zased, se z novim albumom vrača v ljubljanski kino Šiška. Koncert se prične ob 20.

V Parku Sonce v Luciji bo ob 20.30 nastopila Ita Kora, pevka, instrumentalistka in skladateljica, ki se giblje med ambientalnimi zvočnimi pokrajinami, orientalskimi vplivi, džezovskimi disonancami in neoklasičnimi teksturami.

Legendarna skupina Pop Design, ki je lani praznovala 40. obletnico delovanja, prihaja na Postojnsko poletje. Koncert se prične ob 20.30.

Za konec pa še vabimo v mladinski klub Nade Žagar v Ilirski Bistrici, bo zazvonil punk, nastopila bo ameriška zasedba Teen Mortgage in slovenska zasedba Suicide by Choice. Pričakujejo vas od 21. ure dalje.

Sam Fender in People Watching. Ja, res, najbrž je bilo kar nekaj tistih, ki so spremljali tudi nekaj zmede pred dnevi nastale na Mariborskem otoku zaradi opozorila obiskovalke, da ni uporabljala kopalnega oblačila. No, Šport Maribor zavrača namreč poročanje medijev, da naj bi bila kopalka prisiljena zapustiti kopališče zaradi nošenja burkinija, oziroma kot poudarjajo, sploh ni bil burkini. No, opozorjena je bila izključno zato, ker njeno oblačilo po svoji namembnosti in materialu da ni bilo primerno za uporabo v bazenu. Navajajo, da ni prišlo do odstranitve, temveč je reševalec obiskovalko le opozoril. Ja, toliko v uradnem stališču strani Športa Maribor, sicer pa več o tem, kaj je danes vse odmevalo. Kmalu nekaj po

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Summertime with Radio SI.

The Darkness so bili z nami. Ja, tak čudovit Darkness pa bo jutri zajel del severne poloble. Jutri je na sporedu namreč redek, popoln sončev mrk in iz kar nekaj evropskih držav poročajo sedaj o vrhuncu povpraševanja po zaščitnih očalih, certificiranih. S težavo namreč lekarne, optike in druge trgovine zagotavljajo sedaj zadostno količino. Očal je zmanjkalo tudi v Madridskem naravoslovnem muzeju, ki je eno od 30 znanstvenih institucij, ki so v okviru vladne kampanje po vsej državi brezplačno razdelile kar 2 milijona zaščitnih očal. V belgijski stolnici Brusel, kjer bo med mrkom luna prekrila kar 90% sončeve ploskve. Večina optikov nima več zaščitnih očal in kljub večkratnemu dopolnjevanju zalog je tudi na portugalskem očal zmanjkalo. Ja, kot pravi predsednik Francoske federacije farmacevtskih sindikatov Philippe Besset, je bilo povpraševanje seveda veliko večje od pričakovanega. Ja, pomankanje je tudi oftalmologe sedaj spodbudilo, da so ljudi opozorili pred nakupom necertificiranih nadomestkov, tako da ja, ne se igrati s sončnimi očali, pravijo, niso primerni. Pri nas bo mrk sicer viden le delno, a marsikdo bo tvegal seveda pogled v sonce, zato so tudi slovenski oftalmologi opozorili, da nikar brez ustrezne zaščite. Poškodbe so namreč nepovratne, v najhujših primerih pa lahko pride do oslepitve. No, mi ponujamo bolj varno različico, sonce, pomarančo in Koala Voice.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

The Cranberries je njihovo legendarno odrešenje. Ja, še obvestilo, ki prihaja strani Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, zaradi aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, ki že od petka bruha kar precejšnje količine pepela, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu, državljanom, ki potujejo na to območje, svetujejo previdnost in registracijo svojega potovanja v aplikaciji e-lastovka. Toliko, da boste vedeli več, pa nas čaka tudi v naslednji uri še pregled dneva. Summertime is Radio SI.

0: na Radiu FI.
1: 10 minut čez 18, to je ura. Nataša, bova malce zaplavala v športu, ne?
2: Ja, pa dajva skočiti v bazen, bi prav prijalo, ne?
1: Je, res je.
2: Druge so skakale in drugi dan Evropskega prvenstva v plavanju je dopoldne že v Parizu prenesel tri slovenske nastope. Tina Čelik se je na 100 metrov prsno z novim državnim rekordom 1:07:54 uvrstila v popoldanski polfinale.
3: Po mojih občutkih je bil to že zelo dober nastop. Dosegla sem v bistvu vse svoje cilje že zdaj. Popoldan pa bom probala, če me ta energija po finalu še za kakšno desetinko kje ponese. V bistvu pa probala samo ponoviti ta nastop še enkrat.
2: Pravzaprav bo to bolj večerni polfinale in sicer ob 18:54, torej 6 minut pred 19. Dopoldne sta plavala tudi Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan, ki pa sta obstala v kvalifikacijah. Branilec naslova Kristjan Čeh je drugi dan Evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno nastopil v kvalifikacijah meta diska. Avtomatično normo, kar je 66 metrov, za četrtkov finale je dosegel že v prvem metu 67,52 metra. Trojica slovenskih predstavnikov pa je izpadla v prvem krogu. Drevi ob 20. uri po slovenskem času bo v kvalifikacijah skoka s palico lov na deveto medaljo na velikih tekmah začela Tina Šutej. Nogometaše Celja pa nocoj čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na stadionu z dežele bodo gostili armenski klub Ararat, ki je na prvi tekmi zmagal z 2-1. Celjani so bili na gostovanju boljši tekmec, kar želijo pokazati nocoj na domačem igrišču, pravi Benjamin Verbič.
4: Ja, pričakujemo težko tekmo. Videli ste že, da je prva tekma pokazala, da tu, če si boljši na igrišču, se ti zna zgoditi, da zgubiš. Ampak mislim, da bomo pokazali na povratni tekmi tudi rezultatsko, da smo dobra ekipa in vsekakor gremo po napredovanje.
2: Tekma se bo v Celju pričela ob 20:15. V primeru napredovanja bi si Celjani že zagotovili nastop v Ligi Evropa. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa se je prebil v drugi krog turnirja serije VTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V prvem krogu je ugnal svojega rojaka Denija Kožola s 3-1 v nizih. Na turnirju z nagradnim skladom 1,34 milijona evrov, zdaj 28-letnega Hrastičana, čaka Belgijec Cedric Nuitink. In še tole, nogometašice Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacij Evropskega pokala pomirile proti norveški Valerengi, tako je določil današnji žreb na sedežu Evropske nogometne zveze UEFA Unionu. Prva tekma bo 26. avgusta, gostile pa jo bodo Radomljanke. Povratna tekma bo teden dni pozneje v Oslu.
0: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: Agencija za okolje je sporočila, da se dolgotrajen vročinski val počasi končuje. Šibka hladna fronta, ki bo po noči dosegla Slovenijo, bo prinesla nekoliko nižje temperature, razen na Primorskem. Občutno osvežitev pa je po napovedih za pričakovati šele v začetku prihodnjega tedna. Brane Gregorčič.
2: In vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Predvidenih padavin bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo, opozarja agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: In tudi prihajajoči vremenska motnja ne bo bistveno popravilo stanja že tako požganih oziroma suhih rastlin.
1: Hidrolog Janez Polajnar dodaja, da napovedane padavine ne bodo napolnile niti rečnih strug, po katerih se zdaj pretaka le od 30 do 50 odstotkov vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Hidrološke razmere ostajajo zaostrene, pravi Polajnar.
4: Pod strugah slovenskih rek se ta čas pretaka le 30 do 50 odstotkov vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta.
1: Da je treba s pitno vodo še naprej odgovorno ravnati, je opozoril namestnik komunalnega gospodarstva Iztok Rozman.
5: Najpomembnejši nasvet za uporabnike pitne vode se mi zdi je, da spremljajo obvestila, priporočila in morebitne ukrepe in omejitve njihovega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo.
1: Čeprav bo vročina v prihodnjih dneh v notranjosti vsaj malo popustila, pa še vedno veljajo priporočila za zaščito pred vročino za najbolj ranljive in vse, ki delajo na prostem. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je danes na novinarski konferenci opozoril, da so razmere v kmetijstvu izjemno zaostrene.
6: V tem trenutku lahko, če govorimo zgolj o suši, podarimo, da so izjemno zmanjšani pridelki, tako na travnikih, v vseh praktično polščinah, vseh trajnih nasadih. Kot rečeno, beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50 odstotkov.
1: Nekateri pridelovalci koruze so že začeli s pravilo, da bi rešili, kar se rešiti da, je še pojasnil. Zaradi izredno sušnih razmer skrb povzročajo tudi gozdovi, ker bi se zaradi podlubnikov z zamikom lahko pojavila velika škoda, Jože Podgoršek.
6: Torej smrekov lubadar bo imel vredno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila obode in zato je tukaj kar veliko tveganje.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica zato vse lastnike gozdov poziva, naj pozorno opazujejo drevesa, napadena pa naj začnejo pravočasno odstranjevati. Na Ministrstvu za kulturo so se odločili, da izstopijo iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki so jo na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Kot je danes pojasnila ministrica Ignacija Fridl-Jarc, je tripartirna pogodba pomankljiva. Izpostavila je še, da ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč v ustvarjanje pogojev za njegov dolgoročni razvoj na pravno in finančno trdih temeljih. In še tole, kranjsko-gorski gasilci, helikopter Slovenske vojske in dve letali Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom. Požar so začeli gasiti že v petek in ga nato omejili, v ponedeljek pa so se pojavila še posamezna žarišča. Ker gori na zelo nedostopnem gozdnem terenu, ki ga z gasilskimi vozili ni mogoče doseči, je edina možnost gašenje iz zraka.
0: Pregled dneva. Radio S.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an object is obstructing traffic on the A2 highway in the south. Be careful between Trebnje Zahod and the Dul rest station towards Novo Mesto. Otherwise, delays also still because of roadworks on the A1 highway towards Maribor. That's between Dramlje and the Plitovarje tunnel. Expect to lose up to 10 minutes there.
2: Previdno, še vedno je predmet na vozišču, promet je oviran na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje Zahod in počivališčem Dul proti Novemu mestu. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša zdaj samo še za dobrih 5 minut, pa nekaj gneča je na cesti Bohinjska Bela Bled.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.
0: Radio SI. Radio SI.

0: Be careful, objects are reported on the Pesnica roundabout. That's on the expressway from Pesnica towards Maribor. Be careful there.
1: Poslušalec nam na nič 80-80-15 poroča in opozarja, da vozite previdno od Pesnice proti Mariboru. V pesniškem rondoju v smeri Maribora so veliki predmeti na cestišču, promet je oviran. Srečno pot.

0: You are on Radio SI.
1: SI.
2: Nedolg nazaj srečala se v mestu, ni me spregledala, vprašala, če sem se zresnil. Mal se ne smehnu, hiter spremenil temo, dolg se nismo videli, pet spit neki gremo. Mudi se mi, srečala si me v naletu, delam za šankom, da boš kaj men prletu. Le res ne vem, raj nam ti nič obljubil, vprašal se, kje on sjaj, v njenih očeh se zgubil.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And due to some exceptional transport, the Caravanche border tunnel with Austria is temporarily closed for traffic in the direction of Austria.
2: Predor Karavanke je zaradi izrednega prevoza kratkotrajno zaprt proti Avstriji, drugih posebnosti pa v prometu ni.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Vodi 00 šofer. Tisti, ki vozi in ne pije. Trezna odločitev. Radio SI.

A veš, ona zgodba, ki se zjutraj zbudiš, pa pogledaš na levo, ni blazine, ni posteljnine, na sredini mize listek, sam prebereš, saj si vedel, da ne bo v redu.

0: Radio SI traffic update.
1: A car accident is obstructing traffic on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the junctions Vransko and Šentrupert towards Maribor, and an animal on the roadway is also causing problems on the A1 highway Maribor-Ljubljana before Dramlje towards Ljubljana. We wish you a safe journey. Žival na cestišču ovira promet na Štajerske avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Na Štajerske avtocesti prometna nesreča ovira promet med Vranskim in Šentrupertom v smeri Maribora. Srečno pot.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Uživajte v življenju. Počasi. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SI.

Leon in Killam Scott v komadu Staley. Pozdrav v tole noč na 12. august iz Radija SI. Upam, da se dobro slišimo. Do jutra imamo za vas obilo dobre glasbe. Kaj malo pa vam zaupamo, kaj se dogaja na stadionu z dežele. Celje v 2 minutah. Zaključka tekme zabilo 2 gola in je na dobri poti, da se prebije v 4. krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Nadaljujemo z Louisom Capaldijom in Someone You Loved.

Florence and the Machine so bili z nami, ja, odlična novica pa iz stadiona z dežele. Celjski nogometaši so v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov gostili armenski Ararat in z dvema hitrima zadetkoma v zaključku nadoknadili zaostanek iz Erevana, slavili z 2-0 in skupnim izidom 3-2 napredovali v playoff Lige prvakov. Junak napredovanja na zadnjo stopnico pred morebitnim zgodovinskim uspehom za grofe, pa je bil povratnik in otrok kluba Benjamin Verbič. V 83. minuti asistiral Dukuliju za 1-0, na to 2 minuti kasneje zadev za 2-0 in v živčni končnici še preprečil gol Armencev. Iskrene čestitke nogometašem Celja, ki v zadnjem kolu kvalifikacij za Ligo prvakov sedaj čaka Slovan iz Bratislave. Ne glede na razplet tega dvoboja, pa bodo slovenski prvaki zagotovo igrali Evropsko ligo, kar pomeni najmanj 8 evropskih tekem to jesen.

Blur so bili tole Girls and Boys, 2 minuti manjkata do pol polnoči, poglejmo v nebo, takole pravijo na Arsu, po noči se bo zračje umirilo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Obeti v četrtek, petek in soboto bo jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj, bo bolj sveže. Delujemo z dobro muziko, v našo družbo prihajajo Generator in pa Trouble Me.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim Luka Pogačnik. Slovenija kljub nekaj malo večernega dežja ostaja v primežu vročinskega vala, občutnejšo osvežitev je pričakovati šele v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Kmetijsko-gospodarska gozdarska zbornica pa lastnike gozdov svari pred podlubniki. Potem, ko je Ministrstvo za kulturo odstopilo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, sta že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Kardum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba komentirala, da je bila odločitev o tem očitno sprejeta že pred volitvami. So ustanoviteljici zavoda, Celjska in Novogoriška občina, sta izrazili razočaranje ob odločitvi ministrstva in napovedali oblikovanje skupnega stališča do zadeve. Do morebitnega obiska predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča v Moskvi se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko poslanec SDS Franc Breznik. Poudaril je, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo okrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni še naprej so namreč vedno ujeti pod ruševinami. Na več območjih zahoda države pa hitijo tudi z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Maticijan Guček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do popoldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krok napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel z turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Cedricom Nuitinkom.
1: Vremenska napoved. Predvsej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Stella Lefty in njena country pop hit Boston je bila tole za uvod v 12. august. Lepo pozdravljeni v nočnem programu, kjer vas bomo kot vsako noč vse do jutra spremljali na cestah in seveda vrteli izbrano muziko. 8 minut je čez polnoč, nadaljujemo s komadom Rockstar in pa Post Malone.

0: Goo Goo Dolls in pa njihov hit Iris. Današnji 12. august bo poseben dan, saj bo v delih severne poloble mogoče opazovati popoln sončev mrk. V Sloveniji bomo tako lahko zgodaj zvečer videli 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo na nevarno opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči, govori oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak.
1: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka, kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika, recimo predmetov, ki morajo biti ravni, ali pa kot težave pri zaznavanju barv.
0: Posledice poškodb očesa brez primerne zaščite oči so lahko nepopravljive, saj učinkovitega zdravljenja rumene pege ni. Tako da, če boste spremljali sončev mrk, v Sloveniji se bo pričel ob 19:25, končal pa uro pozneje, ga seveda spremljajte samo z zaščitnimi očali. 2 minuti sta sedaj čez pol eno po noči, Bortros in pa Greh.
2: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
3: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na ponedeljkovo sporočilo Resnice, da je Zoran Stevanović kot predsednik državnega zbora stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so se kritično odzvali tudi iz Nove Slovenije. Janez Cigler Kralj je dejal, da bi bil obisk smiseln, če bi se zaradi njega lahko pričakovalo zmanjšanje agresije Rusije nad Ukrajino, vendar po njegovih besedah upanja, da bi se to zgodilo, ni. Italijanski gasilci so ob pomoči helikopterjev včeraj pogasili požar, ki je

pred dnevi izbruhnil v gozdu med Tržičem in Štivanom blizu meje Slovenije. Zjutraj so območje preleteli z brezpilotnimi letalniki, da bi našli morebitna skrita žarišča, požarišče pa bodo sicer še naprej nadzorovale pristojne službe. Državno cesto med Tržičem in Devinom so za promet vnovič odprli že do poldne. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj z raketami onesposobili krmilni mehanizem tovorne ladje pod panamsko zastavo, ki je ignorirala ponavljajoče se opozorila naj preneha kršiti pomorsko blokado iranskih pristanišč. Dodali so, da so do včeraj preusmerili 55 trgovskih plovil, ki so poskušala prebiti blokado, onesposobili 3 plovila, ki niso upoštevala ukazov in se ukrcali na 2 plovili. Na turnirju v namiznem tenisu v Malmeju sta med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krog napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel iz turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Sendrikem Nuitinkom. Vremenska napoved, precej jasno bo, le do poldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže, opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

daj se nigdar več ne srečava. I spet je vse tako, kot je bilo. Če pa si boš kdaj še premislila, veš, kje sem.

0: Magnifico v skladbi Prišla si takoj, je bil tole dve minuti pred pol drugo ponoči. Slovenska rekorderka Tina Šutej je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu izpadla že v kvalifikacijah skoka s palico in se tako ne bo borila za svojo deveto medaljo na velikih tekmah. Delila je 13 izid in s 4 metri in 40 centimetri za eno mesto ostala brez finala. Slovo so včeraj nastopili tudi ostali slovenski predstavniki. Svetla točka minulega dne pa je bil branilec naslova Kristjan Čeh, ki je avtomatično normo v metu diska dosegel že v prvem metu. Disk je poletel 67 metrov in 52 centimetrov. Čeh pa bo branil naslov v četrtkovem finalu. Minuta sedaj manjka do pol dveh po noči. Nadaljujemo s Patricia Cass v komadu It's a Man's World.
1: Bedite z nami. Nočni program Vala 202 in Radio SI.
2: This is a man's world. This is a man's world.

0: prometni telefon.
1: Nič 80 80 15.
0: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska sredstva iz podnebnega sklada za nakup električnih avtomobilov so za pravne osebe že pošla. Za fizične osebe pa se zaključek javnega poziva za dodelitev subvencij pričakuje v prihodnih dneh. Novega javnega poziva verjetno ne bo, pa sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo in energijo. Saj menijo, da veliko zanimanje za nakup električnih vozil dokazuje, da je trg zrel in da ljudje ne potrebujejo več državnih spodbud. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je po srečanju s pakistanskim notranjim ministrom Mošinom Nakvijem dejal, da je Teheran pripravljen poglobiti odnose s Pakistanom na več področji, saj da bo to prispevalo k stabilnosti v regiji. Medtem Iran pregleduje varnostni protokol kot odziv na regionalne razmere, ki jih kroji vojna Združenih držav in Izraela proti Iranu. Upravitelj jedrske elektrarne Gravelines na severu Francije je moral včeraj izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za njihovo hlajenje. Omenjene živali so delovanje največje nuklearne